0: Nobismol.
1: Papa, nu contigi, ca cuziri cu tu sedi OP.
2: Ia, e cuziri cu tu sedi OP.
1: Ai nu, gana Play Store.
2: E sub lungă ghiuam, am o meba, n-am biuda a fombo.
1: Eh, ia fi ula chembe.
3: Eh, nu? Legodonia, o ne zi a chembu băci baier mahadum.
1: Hei, ia bula buz mu bonia hura banu.
2: Ni bazu, am am ia bat lanu. A fasa to OP, buwa aku condim bujiria. Fukwasi yobi, mono gidi na ya, upe